0: musikken jeg liker. On Radio Top 40.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke bare faen. Si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja.

0: Riktig god morgen, min kjære venn. Klokka har blitt 8:04. Da det Karpe som skal varte deg opp her på Radio Top 40 med sin banger av en låt, Karpe for Life.
1: Jeg kommer kakken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har ikke... Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva... Ah! Ok. Ja, det.

0: og sende mig videre til himlen i takt med dig.
1: Og sende mig videre til himlen i takt med dig.
2: 9:55 her på Radio Top 40 skal du få Gutta Krutt, som i 2028 skal ha hele 21 konserter i Oslo Spektrum. Det er ingen andre

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, gå
1: til det. Ok, men spørsmålet å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

Er du fan av Legally Blonde? Det I hvert fall jeg, så sjokket det var stort når jeg så at en av skuespillerne nå risikerer opp til 7 års fengsel. Lurer du på hvem og hva? Så får du svaret I Spotlight om bare et par minutter her på Radio Top 40.

I oktober på RG. I mellomtiden så koser vi oss her på Top 40 med CS igjen, vi. Så det jo torsdag ettermiddag, så jeg tenkte vi skulle flørte litt med den helgestemningen allerede nå. Hvorfor ikke liksom? Det Somber Homewrecker her på Top 40.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ja, ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja.

0: våkne opp med dine favorittlåter. Husk at du kan starte dagen din da, med topp 40 og mer musikkmorgen mandag til fredag fra klokka 6.
1: Jeg har vært kvalm I 5 år Jeg elsker meg dit I døden Jeg elsker meg dit ennå Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg
1: Ok, men det spørs
0: ikke hva du sier, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ja, ok, men det spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah!
0: Ok. Ja, det.